0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:44.

In ona bi šla, da ja. Kam bi šla, vse vseeno. Končno naj gre. In kaj bi počela tam, tudi sama ne ve, kako to pena druga. Želi si nekaj, pa ne ve, kaj bi rada. Oh, joj.